U interpretaciji orguljaša Jaka van Levena čuli smo ariju primu Johana Jakoba de Neffevija. Poslušajmo sada poljski koncert opus 14 Davida Popera, iza čega violončelist Tomasz Daroch i pijanistica Maria Daroch.

Simfonijski orkestar Slovačkog radija pod dirigentskim vodstvom Ondreja Lenarda je izveo uvertiru Waverly opus 1 Ektora Berlioza. Poslušamo sada prvu sonatu talijanske barokne skladateljice Isabelle Leonarde, izvešće ansambl Maniera.

Slušali ste 27. koncert za klavir i orkestar u B-duru, Kehlove oznake 595 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Solistica na klaviru i dirigentica bila je Mitsuko Uchida, a svirala je uz Clevelandski orkestar. Bilo je to sve, dragi slušatelji, u današnjoj emisiji Svitanje na trećem, uredila Iva Lovrec-Štefanović.

0: Susi su neka ubije, mislim, ženu ili je presuće, misle, pa ko su ti ljudi, pa sam ja okružena takvim ljudima. Dakle, to jedno normalno pitanje, ko su ti ljudi, je mene zanimalo i onda sam krenula u neka istraživanja, onda sam malo, naravno, bilo, a drugo, bilo je i tehnički raditi teško ovu knjigu. Prvo zato, zbog materijala. Materijal je jako puno iz medija, ali materijal je isto iz mog prisustva u Hagu. Ja sam 5 mjeseci bila u Vasenaru, to je jedan mali gradić blizu Haga, i putovala tamo svaki dan i gledala ta suđenja koja su bila na redu. Samo da ne mislite da je to jedno suđenje nekome, bilo kome, pa da ono traje dan za danom, pa mjesec za mjesecom. Ne, ne, ne, ne. To ide tako na preskokce da je vrlo teško, ako niste baš reporter koji samo na sudu sjedi, poloviti taj jedan kroz sve te godine. Jedno suđenje, recimo. Dakle, to je nemoguće. Ulovite koliko lovite. Ali, postoji stranica njihova na internetu koja je izvrsna i na kojoj ima ali stravično puno digitaliziranog tog materijala. Dokumentacije, svjedočanstva. Šta sam ja većim dijelom vremena radila u Vasenaru? Čitala to. Dakle, to su ogromne količine. Vi ako onda se odlučiš, recimo, pratit ću, ne znam, toliko slučajeva, pa njih onda pratiš kroz medije i kroz prisustvo u sudnici i kroz te materijale. Užasno teško. A to govorimo o tehničkom problemu. A naravno, tu je onda i taj moralni problem koji sam malo prije spomenula, a to je zašto o njima pišeš, zato te interesira i zato jer tražiš odgovor. Ne samo ko su ti ljudi, nego ili ja. Jer je temeljno pitanje do kog moraš doći, kako bi se ja ponašala u toj situaciji, ja kao osoba, jel?
1: Najviše ju je pogodila strašna spoznaja da ne možemo biti sigurni kako bismo se mi sami ponašali u ratnim okolnostima.
0: Jer uvijek ljudi i pitaju, pa dobro, kakav utisak ostavi to na tebe, da pišeš o ratu, da pišeš o silovanjima, da pišeš o počiniteljima, da pišeš, mislim, te grozne stvari. Teške stvari, kao što bi rekla jedna moja prijateljica, ma ne volim veli čitati te tvoje stvari, to je sve teško. Istina, žena ima pravo. Međutim, ono što je mene, do čega je mene dovelo, naravno, prva stepenica su monstrumi. Ti su ljudi monstrumi, mi nemamo ništa s njima. Ja mislim da je to jedna vrsta psihološke obrane koju je svako društvo konstruiralo i treba konstruirati, jer se ne želiš poistovjetiti sa čovjekom koji je prebio svoju ženu, koji je, mislim, ubio na stotine ljudi u ratu. Ne želiš se s njima identificirati. Dakle, mora postati neka psihološka obrana, neki zid. Međutim, kad malo dublje zagrebeš po tome, ti vidiš da su to obični ljudi. Ja se ne mogu, mislim, zaboraviti te slike iz sudnice kad, mislim, ne znam, jedan čovjek ti si nokte tu gleda, drugi si čačka uho, treći, mislim, izgledaju kao što izgledamo svi mi. Mislim, to je sve, to su toliko banalni obični ljudi da, mislim, ti ne možeš u njima vidjeti monstrume. Vi dođete u jednu situaciju kad shvatite da to, da mi kažemo da su oni monstrumi, nije dovoljno. Mislim, ne možete to obraniti od toga da ideš dalje, da ideš dublje. Mislim, dobro, tu je Hannah Arendt napravila taj veliki posao banalizacije zla i tako dalje. Međutim, to ide još dublje, jedan sloj dublje. A koji je taj najdublji sloj? Nije taj gdje ljudi pogrešno zaključe pa kažu, aha, znači mi svi možemo biti ubojice. Svi mi u sebi imamo nešto da bismo mogli mi postati ubojice. Nije to. Jedan drugi, najdublji, moj najdublji uvid u to, ali možda sam ja prepovršna, dublje od toga ja nisam mogla ići, a to je da čovjek ne može garantirati za sebe kako će se u toj situaciji ponašati. To je najgora spoznaja. To je najgora spoznaja od svakom od nas. Ja pojma nemam kako bi se u toj situaciji ponašala. I to je taj jedan strašan, zastrašujući osjećaj.
1: Je li etično razgovarati s ratnim zločincima, pita Barbara Matejčić.
2: Vi ste napisali knjigu promatrajući optuženike za ratne zločine. Kad mislite, i to je možda pitanje i za oboje, da je opravdano pisati temeljem razgovora sa ratnim zločincima, recimo Jessica Stern, koja je američka profesorica i autorica, uglavnom se bavi terorizmom, je napisala knjigu o Karadžiću, mislim da je izašla 2020. pod nazivom moj ratni zločinac, osobni sud

0: susreti s arhitektom genocida, koja je nastala na temelju njenih razgovora sa Karadžićem u pritvoru, ja mislim između 2012. i 2016. dosta nekih razgovora. Knjiga je naišla na prilično polemika, ali me zanima kad je, dakle, jedno je promatranje i temeljenje, i pisanje temeljene transkripata i ovog što ste naveli, ali nekog arhivskog materijala. Kad bi vama etički negdje bilo opravdano da se sa ratnim zločinicima i razgovara? Takvih knjiga ima, nema ih puno, ni Hannah Arendt nije razgovarala sa Eichmannom. Ja se baš ne bi složila da je Eichmann sasvim banalan, ali dobro. Biste li to radili?
1: Slavenka Drakulić.
2: Nije meni ta misao bila strana. Naime, u jednom trenutku, kada je već ta knjiga bila objavljena, imali smo ideju, rekao Grlić i ja, i tražili smo dozvolu od uprave zatvora, odnosno pritvora Schengenera, da, i odbili smo nas da snimimo dokumentarac o tim ljudima, jer je Rajkova misao bila, i to je bio je u pravu, da bi to bio najbolji ratni film, antiratni film, vidjeti njih kako se druže zajedno. O tome smo htjeli napraviti. Dakle, kad bi pitanje tvoje, kad bi došao priliku da razgovaram s nekim od tih ljudi, da li bi razgovarala? Naravno da bi. Pa će, voljela bi s takvim ljudima razgovarati. I pokušala sam doći do zatvora i do nekih ljudi u zatvoru preko tog upravitelja, koji naravno nije dao novinarima apsolutno niti blizu. A onda se naravno tu postavlja pitanje svih pitanja za novinare, za svakog novinara. Biste li da ste mogli, da ste u prilici intervjuirali Hitlera? Da nema novinara koji bi rekao ne. Nema, misliš, tvoje pitanje da li je opravdano dati javni prostor jednoj takvoj osobi.
0: Iz koje autorske pozicije se to radi? Mislim da je to važno.
2: To je važno, ali...
0: Recimo, što je Stern, što je njoj bio veliki prigovor da je dala Karadžiću da vlada tim narativom zapravo.
2: Veliki je, to nije jednostavno, bih rekla. I taj bi razgovor ne bi bio nikako jednostavan. Mislim, mi možemo pretpostaviti šta bi ti ljudi govorili i šta jesu govorili. Oni su davali intervjue i bilo je puno toga u štampi. Nekad su već bili optuženi i osuđeni, ali mislim, Karadžić je bilo svugdje koliko god hoćeš, ne? Dakle, to je, ja bih rekla da je to pitanje kako se to radi, ali za sve pitanje kako se to radi. Ako pišeš knjigu o ratnim zločincima, isto pitanje kako ćeš to napraviti. Dakle, jako puno ovisi o tome kako. A ja sam srećom bila u poziciji, sad kad slušam što govori profesor Klasić o ovim detaljima njihovih portreta, njihovih situacija i tako dalje, tu onda ja mislim da sam u poziciji da ja mogu potrijebiti to jedno literarno sredstvo, da mogu tu malo nekakve boje dati, da zapravo ne lažem, nije to laganje, ali je to upotreba literature u tom smislu da stvoriš neku atmosferu i da opišeš neke detalje koje možda kao novinar ne bi učinio. Dakle, ja sam u poziciji da mogu tu nekako nešto, te dvije pozicije koristiti, pa kad mi više odgovaram, pišem ovako, a kad mi ne odgovaram, da pišem na jedan drugi način, jel? I to je neka pozicija luksuza, recimo.
1: U kojoj mjeri fikcionalizira dokumentarnu građu?
2: To sam radila i u biografijama, recimo, šta ja znam, Dore Mari ili Frida Kahlo i tako dalje. Ono što se ne može, kako bih rekla, ono što se ne može na drugi način dohvatiti, a to su emocije. Dakle, jedan zamišljanje, imaginacija, stavim sebe u situaciju što bi taj čovjek u tom trenutku mogao osjećati. Jel? I taj dio je fikcionalni. Taj dio je fikcionalni i u tom smislu je, ako ćemo reći u navodnicima, lažan. Jel? On može biti da nije to mislio, ali ja sam pomislila da bi u tom trenutku on mogao tako nešto misliti i mora u okviru te priče biti uvjerljivo. Mora biti na taj način uvjerljivo da čitatelj koji pomisli, pročita, kaže, pa možda je on stvarno tako mislio. Međutim, mi još uvijek imamo činjenice tamo. Dakle, te emocije nisu sa činjenicama u kontradikciji.
3: Signatura.

Poštovane slušateljice i slušatelji, današnju emisiju Pro muzika posvetili smo većim dijelom orkestralnim skladbama poljsko-ruskog skladatelja Mieczysława Weinberga, kojem su, kao i njegovu velikom podržavatelju Dmitriju Šostakoviću, bili posvećeni koncerti koje je Filharmonija francuskog radija, kojem je ravnala Mirga Gražinite Tila, održala u Parizu 14. i 21. studenog prošle godine. S prvog od tih dvaju koncerta sad ćemo poslušati snimku Weinbergove 21. simfonije opus 152 s podnaslovom Kadiš. Solisti su sopranistica Hulkar Sabirova i violinist Gidon Kremer.

Njujorška filharmonija pod dirigentskom palicom Leonarda Bernsteina izvela nam je uvertiru operi Mignon, Ambroaza Tomaa. U nastavku slušamo polonezu Filin iz drugog čina Tomaove opere Mignon. Sada će uz Beverly Sills nastupiti Ambrozijanski operni zbor i Londonska kraljevska filharmonija. Dirigent je Sir Charles McCarras.

0: E sad nisko mi je ovo, pa ne mogu.
1: Samo ti digli
2: sam stavu jače.
3: E, a najboja se pokazala ona iz Indonezije. Druge pretežno su bile iz Ljubljane, Maribora. E, a nisam nikad u životu iša s našim.
4: A jedna iz Kine, bila je interesantna isto, ne?
5: Iz Amerike bile su tri, iz Kanade jedna, a Evropljanke najbolje su Šveđanke.
6: A bi se jednom put sa jednom Čehinjom, a već nikad u životu. Ne volim kad mi ženska ni što puno pripovida, pa problemi, pa to...
3: E, a s Indonežankom je bila Kama Sutra i ti sistemi.
4: A Amerika, to je sve isto kao kod nas. Slovenija.
7: Te su dobre.
6: Češka je sva u zagonetke.
5: A opet, da nije turizam, bilo bi drukčije.
4: Čovjek
5: bi isto bi zadovoljan s jednom ženskom. Bila kakva bila. Prema njoj bi nešto osjećao.
3: Ti sad ništa osjećaš, ali te uvijek vuce sa strane. Druga je boja, zgodnija. Uvijek se prilagodi tim avanturama da ne može bez njih živit.
6: Kanika bolest. Tak je život. Ta život na otoku. Ja sam kuntenat.
4: A nisam ja brkove lani. Lako je kad imaš 20. A teže će bit kad si blizu 30.
5: Ma, još će bit svega. Ja mogu još puno puti.
3: E, a pazi ovo, a govori ona meni. Pa to je već 8 puti. A ja govorim, ima za jest, ima za pit, teplo je, a? Sve smo rekli.
8: Divko, je ti pisala Slovenka?
3: E, pisala mu je da su joj valovi govorili, Divko, Divko.
4: Je, tramvaj joj je kloparao, Divko, Divko.
5: Ma kuco cukunu. Jo, ljudi, koja je o to bila ženska. Takve ženske neću imat.
8: A je bila dobrega života.
3: A je, parila je šenjol od parangola.
4: A bit će i mala šoli, ja?
3: Je, i strati je cilu ploču na nju.
5: Ma kuco. Sedi njo na mandrač. A ona pasu je pod šumice. Mogla bit pol noći kvarat i govorim, ne grenča odavle dokle ne čapun. Kako sam je pogledao, odmah je znala koja je ura. A prije tega smo se gledali. Gledali smo se jednu 5-6 don. Ona me vidila na mandrač i kapila je mot. Evo ti je nose poslijednu, tako bit će pol ure. Govori njo, dobra večer, zašto ste tako sami? A imao sam španjulete i talijanske žigice sa slikom od Padove. I tote smo sedili i gledali te žigice sa slikom od Padove i već nije bilo nikoga na pijaci i ona govori da greća u hotel. A jo za njo. Došli smo na portu, a portir govori da ne mogu joj intrat unutra. A govorim jo njemu, naši smo, a penasom se vrati iz vojske. A on govori, hodća, samo nemoj da te ko vidi. Ljudi moj, ona se isfukla, goli oba dvo. Jo govorim, sutra ujutro ćemo poći na Palmižanu. A ona mu ci, ništa ne govori da sutra par

0: ne čuj mat takovu žensku. Ujutro prije nego se ukrcala i ti son joj zakantat. Ali nisu on moga. Inkrištalo mi je u garlo i stislo me. Sto son pod palmu i gledao vapor kako greća pusplita.
1: Podne je. Hladovina u tinelu. Pritvorene škure, a na kamenom prozorskom pragu hladi se teča brujeta. Kameni prag u sjeni škura je naš hladnjak. Tu se još hladi i mlijeko i paradižet, kad ga ima. Miriši po ribi i po papru i ulju. Srebre se trbusi srdela i rumeni raskuhana rajčica. Kapula izrezana na mjesece. Ulicom stupa četa vojnika. Bat cokula po kamenim pločama. Znojni su im vratovi i nije im ni do čega. Što hoće ta četa umornih vojnika u ljeto popodne pod mojim prozorom? Popeo sam se na stolicu da ih bolje vidim. Marširaju u koloni, dva po dva. Dva po dva, a na repu kako koji. Malo sam odškrinuo škure da ih bolje vidim kako stupaju podamno. Slučajno. Namjerno. Kao slučajno. Misleći o tome ili ne, gurnuo sam im na glavu taj mirisni majčin brujet.
2: Još do malo dana, puška već prikana, na njoj bajuneta, zbogom Marjeta. Zbogom Marjeta!
3: Ja sam Marjeta, ovo je riceta za brujet od srdela. Ovako, nasicite kapule i pustite da na vrelom ulju samre. Dodajte pomodore, sol i papar, dodajte i kvasinu.
4: Neka dobro provre.
3: Štivajte srdele pa ih pokrite s još 2-3 pomodora. Dodajte malo vode i pustite neka kuva 20 minuta.
4: 20? Ne više.
3: Pa ko govori ricetu, ti ili ja? Gdje sam ono stala? 20 minuta jer bo ne valja kad je srdela raskuhana.
4: Mogu samo nešto dodat?
3: Izvoli.
4: Moj dide bi još prisika sardelu pri koškinih. Ako je bilo i 2 zarna grožja, stavi bih u brujet.
5: Marjeta! Marjeta! Pismo! Iz vojske!
3: Ajme, noge su mi se osikle.
4: Zašto?
3: Jel ti znaš kako je ono onda bilo s onim?
4: Kojin?
3: Stjepan. Tako se zva.
6: Carić Stjepan, pokojnog Jakova, rođen u Hvaru 1891. godine, poginuo na austrijskom brodu Zenta 14. kolovoza 1941. godine pod Crnom Gorom.
4: Otvori, otvori pismo. Biće sve dobro. Ajde.
7: Malo po malo, mi ostala Stjepanova braća bili smo pozivani u vojsku. Ali svi smo imali na pameti onog brata koji je poginuo. I svi smo svindlovali. Nismo nikako htjeli da se borimo, a na zadnju zašto?
3: Dobro je. Sve dobro, živ je i voli me.
4: Jesi on ti rekla? A zašto sad plačeš?
8: Pusti je. Neka plače. Niki judi gredu smrt kako na pir.
4: Molim? Koji judi? Kakav pir?
8: Saš čut.
9: Mi smo gledali svoje stričeve, svoje očeve na pozornici. Oni su gledali svoje. Imamo čak i zapisana imena nekih družina iz 19. stoljeća.
4: Sinko!
9: Pozantan broj ljudi koji se...
4: Sinko!
5: Molim mama!
4: Pojdi mi po popa!
5: Na zuc!
4: Rec mu, don Šime, rekla vam mater da odmaj dojdete k njom da joj date bolesničko pomazanje.
5: Mama, nisi bolesna. Još da velečasno gre na ovu uru, a bit će da se odmoro prije obida.
4: Pojco, kako sam ti rekla. Čutim smrt u kostima.
5: Mama!
4: Došlo je vrijeme za partencu.
5: A tarčin!

Srđan Čaldarović izveo je Air de Ballet po načinu starih Blagoja Berse. Melankoliji Blagoja Berse izvodi Srđan Čaldarović.

Bio je ovo Srđan Čaldarović koji je izveo Melancholy Blagoja Berse. Skladbu Na žalu Blagoja Berse slušamo u izvedbi Srđana Čaldarovića.

Pijaniste Srđan Čaldarović izveo je skladbu Na žalu Blagoja Berse. Poslušajte 6 bagatela Božidara Kunca, klavir svira Srđan Čaldarović.

Mateo Ivan Rašić ima veliko srce, ima dobro znanje talijanskoga, ima bogme i tenor koju može u trenutku pripremiti bilo koju točku, pa tako i napolitansku kanconu Nezahvalno srce, koje je samo jedan dan pripremao je to baš za večerašnji nastup. A kad je ljeto u pitanju, ne možemo proći bez Summertime iz Gershwinove Borgian Bess. Priti jende.

Sopranistica Priti Jende udjelila nam je mnoge vruće poljubce u ariji Judite, Meine Lippen, Sie küssen so heiß, moje usne tako vruće ljube iz istoimene operete Franca Lehara, a time smo izgleda ipak došli do kraja za večeras. Ponovno nam se pred scenu vraćaju sada sa čašama šampanjca troje solista.

Bila je to uvertira broj 6 za orkestar Vatroslava Lisinskog. Svirao je simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Nikše Bareze. Poslušajmo još romantičnu uvertiru Ivana Plemenitoga Zajca. Simfonijskim orkestrom HRT-a ravna Mladen Tarbuk.

Bila je to romantična uvertira Ivana Plemenitoga Zajca. Svirao je simfonijski orkestar HRT-a kojim je ravnao Mladen Tarbuk.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Euroklasik Noturno. Kroz program će vas voditi Dina Puhovski. Glazbu koju ćete čuti odabrali su urednici iz BBC-a, a snimke im šalju sve radijske postaje članice Europske radiodifuzijske unije. U dva sata poslušate snimku koncerta Leipziškog Gewandhausa, s kojima Isabel Faust svira Dvoržakov koncert za violinu. U prvom dijelu emisije možete čuti Ramova, Dardana, serenadu Petera Warlocka, dvije arije Marijane Martinez, sedmu simfoniju Aleksandra Mojzeša, andante con moto za klavirski trio Edvarda Griga, a najprije uvertiru opernoj duo drami Jeka u šumi, Eho v lesje, Josefa Antonija Františeka Elsnera iz 1808.